0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 18 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը Լևոն 14-րդ բաբին ծավակցությունը Գարիբալիջի նավապետության զոհերուն համար երկու ժողովուրդ եւ երկու պետություն քանաբեդերուն եւ սուրբատորին ամպոպոխ գեցվածքը Մադիգանի այկիներու մեջ բաբին բարդեզը ամպողծությամբ գենցապանագան տարցավ։ Կարդինալ պարորինի կարոզը կատանյո մայրդաջարի մետ պադուցատ սուտ բադրակի ընտացքին։ Հաղորդումը գպագենք վրանչիսկոս Սկանեաբեդին ավետրանի ուրախությունը հովագան հորդորի նվիրված հաղորդաշարով

0: Լևոն 14-րդ բաբը ցավակցություն հետնեց Կարիբա լիճի նավապետության զոհերուն համար։ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը խոր ցավով իմացած է Զիմբաբվեի Կարիբա լիճին մեջ պատահած նավապետության մասին, որ մարդկային կյանքերու գորուստ պատճառած է։ Քահանաբեդին անով ցավակցական հերակիրմը հղած է Պետական կարգավոր կարդինալ Պետրո Պարոլին։ Հերակիրի մեջ քահանաբեդը հանկությալներու հոգիները կանցնի ամենագալ ասոցո ողորմած սիրույն և իր անգեղ ցավակցությունները կհայտնի անոնց կորուստը սկացող ընտանիքներուն ու հարազատներուն։ Ան նաև իր աղոթները կվստահի քաղաքացիական իշխանություններուն և փրկարարական աշխատանքներուն մասնակցող անձնակազմերուն, որոնք կթիմակրավեն այս ողբերգության հետևանքները։ Նույն սրբությունը բոլոր դժվարություններուն համար գայծ է ասծո մխիտարության, բժշկության և զորության օրնությունները։
1: Երկու ժողովուրդ և երկու պետություն՝ քահանայապետերուն և Սուրբ Աթորին ամփոփող կեցվածք։ Սուրբ Աթորի համար երկու պետություններու լուծումը կհանդիսանա միակ հնարավոր ուղին Իսրայելի և Պաղեստինի միջև արդար և տևական խաղաղություն երաշխավորելու համար։ Դիվանագիտական այս գիծը վերջին գրեթե 80 տարիներուն անդրդվելի մնացած է, որու ապացույցն է 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ Մարեմյան աղոթքի ընթացքին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի միջազգային ընտանիքին ուղաց կոչը, հրատապորեն խնդրելով, որ քայլեր ձեռնարկե երկու պետություններու լուծումը առաջ տանելու համար արդար և տևական խաղաղության նպատակով։ Պատմական հայացքն ետելով անցյալին այս դիրքորոշումը արմատավորված է ժամանակի ընթացքին։ Պիոս 12-րդի առաջին հայտարարությունները կթվագրվին 1948-ին։ Ին մուլտիպլիկուս կուրիս շրջաբերականով անխնդրած է Սուրբ Երկրին մեջ հաստատել կարգ ու կանոն, որ երաշխավոր է հոգևոր և նյութական բարօրություն։ Իսկ 1949-ին հրապարակված Redemptoris Nostri Crucatus շրջաբերականին մեջ Պապը պահանջած է գործել ամեն օրինական միջոցներով, որպեսի Երուսաղեմը ստանա պատշաճ իրավական կարգավիճակ։ Պողոս 6-րդն առաջին քահանայապետն էր, որ ճամփորդած է Սուրբ Երկիր 1964-ին, իսկ 1967-ին, 6-օրյա պատերազմի նախորյակին, ան առաջին անգամ լալով խոսած է Պաղեստինցի ժողովրդի օրինական իրավունքներուն մասին, հարցը մարդասիրական տագնապե վերածելով քաղաքական հիմնահարցի։ Հովանես Պողոս 2-րդ 1984-ին պահանջած է Պաղեստինցիներու անկախ հայրենիք ունենալու իրավունքը և միաժամանակ հաստատած է Իսրայելի անվտանգ ապահովության մեջ ապրելու իրավունքը։ Ան նույնը վերահաստատած է 2000 թվականին Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտագնացության ընթացքին, որակված իբրև պատմական իր ունեցած կարևորության պատճառով։ Բենեդիկտոս 16-րդը 2009-ին միջին արևելք կատարած իր ճամփորդության ծիրան ներս շեշտած է, որ երկու պետություն բանաձևը երևակայական չէ, այլ նախապայման է բռնության հոլովույթը կեցնելու համար։ Սուրբ Աթորը կպաշտպանե ինքնիշխան Պաղեստինյան հայրենիքը ունենալու իր ժողովրդի իրավունքը իր նախահայրերու հողին վրա, անվտանգ և խաղաղ իր դրացիներուն հետ, միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու մեջ, ըսաց Ռացինգեր Պապը։ Ֆրանչիսկոս Պապը դիվանագիտական գետնի վրա պաշտոնականացած է Սուրբ Աթորի կողմէ Պաղեստին պետության ճանաչումը 2015-ին։ Այս իրադարձության նախորդած էր 2014-ին Վատիկանի պարտեզներուն մեջ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի և Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ համատեղ աղոթքը հանուն խաղաղության, զոր իր հերթին պտուղն էր Սուրբ Երկիր կատարած ճամփորդության, որու ընթացքին Խորխե Մարիո Բերգոլյոն հստակորեն հայտարարած էր. Հասած է պահը բոլորին համար ունենալու վեհանձնության և ստեղծագործության քաջությունը ի սպաս բարիքին, խաղաղության քաջությունը, որ կհիմնվի բոլորին կողմէ երկու պետություններու գոյության և միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու մեջ խաղաղությամբ ու անվտանգությամբ վայելելու իրավունքի ճանաչման վրա։ Այսօր Լևոն 14-րդ Պապը կշարունակե նույն ժառանգությունը, կոչ ուղելով միջազգային ընտանիքին, որպեսի արագացնե երկու պետություններու լուծման գործադրությունը, զայն նկատելով միակ հուսալի հեռանկարը տագնապի հաղթահարման համար։ Նորին սրբությունը հարցին անդրադարձած է նաև Իստանբուլ-Բեյրութ թռիչքի ընթացքին դեպի Թուրքիա և Լիբանան կատարած առաքելական ճամփորդության ժամանակ, հայտարարելով, Սուրբաթոր արդեն քանի մտարի է ի վեր հրապարակավ կպաշտպանե երկու պետությունների լուծման առաջարկը։ Բոլորս ալ գիտենք, որ այս պահուն Իսրայել տակավին չընդունիր այս լուծումը, բայց մենք զայն կնկատենք ելքը, որ կրնա լուծում առաջարկել այն հակամարտության, զոր անոնք շարունակ կապրին։ Խոսքեր, որոնք անկրկնած է 9 հունվար 2026-ին դիվանագիտական մարմնի հետ ունեցած ունկնդրության ատեն։
0: Բադիգանի այգիներու մեջ Բաբին Բարդեզը ամբողջությամբ գենսապանական դարձավ։ Բադիգանի այգիներու մեջ Մատեր Էկլեզիա վանքինգից գտնվող Բարդեզը այժմ ամբողջությամբ գմշակվի գենսապանական սկզբունքներով։ Մշակության հիմքը հողի և բնության անդեպ հոգադարությունն է Լաուդատո Սի շրջապերագանի ոգին համաձայն, առաջնահերթությունը դալով ոչ թե առավելագույն բերքին, այլ բույսերու և հողին բնական ժամանակացույցին։ Բարդեզը գսպաղեցնեն շուրջ 400 քառակուսի մետր դարած և գխնամբի փորձարու բարդիզբան Գիլբերտո Բյանկեի գոմե երդասարդ գործագիցներու և Մատեր Էկլեզիա վանքի քույրերու աջակցությամբ։ Մշակությունը կհետևի եղանակային պայմաններուն, իսկ որոքումը ամբողջությամբ ցերկով կգադարվի։ Հողին պերյությունը բահբանելու համար կգիրարգվին ցանկաշրջանառություն և բնական բարարդացման մեթոդներ, իսկ փուսաբաշտման միջոցներու գործածությունը կսահմանապակվի նախապատվությունը դալով բնական լուծումներուն։ Բարդեզի մեջ գմշակվին սխտոր, ռեհան, բղբեղ, լոլիկ, սմբուկ, բղբեղ, գանանչ, լուպիա, տտում, ցիտրոսային բդուղներ և այլ եղանակային մշակապույսեր։ Բարդեզի մեջ կան նաև շուրջ 150 տարեկան ցիտրոսային ձարեր, որոնց վրա բահբանված են շուգային այլևս դժվար կդանելի տեսակներ։ Անոնք կմշակվին առանց քիմիական բուժումներու, իսկ բդուղները քույրերը կգործած են մուրապանություն, շողոգործված գեղև և տխվածքներ պատրաստելու համար, բաժինը նաև գարիկավորներու դրամատրելով։ Բարդեզի պատմությունը շուրջ 8-րդ դարի հասնի, անոր հիմքը դրված է Նիկողայոս 3-րդ Օրսինի Բաբինորով 13-րդ տարուն, երբ բաբական նստավայրը Լադերանեն Վատիկան տեղափոխվեցավ և նոր բարիսներու շրջանի մեջ ստեղծվեցան բդղադու Բարդեզ և մշակելի տարած բաբական սեղանին գարիկները հոգալու համար։ 8 տարի անց այս ավանդությունը կշարունակվի Մատեր Էկլեզիա վանքին կողքին։ Այստեղ մշակելը ոչ միայն հողագործական աշխատանք է, այլ նաև բնության անդեպ հոգադարության և աղոտքի ձևը, բահբանելով հողի բտղապերությունը և ասոցո ստեղծագործության անդեպ պատասխանատվությունը։ Աղոթենք աշխարհի մեջ հարածվող քրիստոնաներուն համար Կարդինալ Պարոլինի Կարոզը։ Սրբույի Ագատայի մասունքներուն Կոստանտիպոլսեն Կատանյա փոխադրության 9-րդ տարատարցին առիթով Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին Կանտանյո մարդաճարի մեջ նախակայեց հանդիսավոր Սուրբ Պատրիարքին Սրբույի Ագատայի հոբելենական դոնագադարություններու ձիրեն ներս։ Իր կարոզի մեջ ան գոչերավ Սուրբ Ագատայի սրբությունը դիտել ոչ թե որպես անցյալի հիշատակ, այլ իբրև գենտանի բգայությունը, որ այսօր ալ կարող է հավատք, հույս և սեր ձնել։ Կարդինալ Պարոլին հատկապես հիշեց աշխարհի տարբեր երկիներուն մեջ Քրիստոսի և Ավետարանին համար հարածվող քրիստոնյաները, հրավիրելով հավատացյալները անոնց համար աղոթելու։ Անընդգծեց նաև, որ նահատակությունը միայն արյունահայեղ բգայությունը չէ, այլ գոյություն ունի նաև հավատարմության նահատակությունը առօրյա կյանքին մեջ դժմարդության, արտարության, ներողամդության և սիրո ընդրությունը։ Պարոնին շեշտեց, մի վախնակը բարձ հոգեբանական կաչելերանքը չէ, այլ քրիստոնեական կյանքի հիմքը, որովհետև Աստված հավատարիմ կմնա նույնիսկ այն պահերուն, երբ ամեն ինչ գործված գտվի։ Վատիկանի պետական քարտուղարը կարոզի մեջ նաև ընդգծեց, որ եկեղեցին չի հիմնվիր մարդկային կարողություններու կամ սեփական արդյունաբերության վրա, այլ Աստծո շնորհքին և հավատարմության։ Խոսելով Կատանյո արչև ձարածած մարդարաբերներու մասին, կարդինալ հիշեց աղքատությունը, անհավասարությունները, երիտասարդներու աբակային դժվարությունները և ընտանիքներու խնդիրները, ընդգծելով, որ չարիկը չէ կարելի հաղթահարել նոր չարիկով, այլ մի ենխաչեն ձնող սիրով, որ կարող է պատմությունը ներսեն փոխագերմել։ Կոնգոյի մեջ Էբոլայի սպանալիքին դակ վերադարձ գատողիկ է դպրոցներ։ Կոնգոյի հանրապետության մեջ դպրոցները նախատեսված է վերապանալ սեպտեմբեր 1-ին, սակայն Իտուրին հանքին, հատկապես Բունիա քաղաքին մեջ, գրտական դարաշրջանի վերսկսումը դեղի ունենա Էբոլայի 17-րդ համաճարակի և շարնակվող անապահովության ձանր պայմաններու ներքև։ Բունյայի գատողիկե դպրոցները կպատրաստվին աշակերտները անվտանգ կերպով ընդունելու, խստացնելով առողջապահական գանխարգելիչ միջոցառումները։ Դպրոցներու մեջ կբազմապատկվին ցերկերը լվալու գայանները, կգործածվին ճակատի չերմաչափեր, իսկ առողջապահական վիճակի մասին տեղեկություններու ամենօրյա փոխանցման համար ստեղծված են հատուկ պատասխանատու խմպակներ, սակայն միջոցները բավարար չեն մանավանդ քաղաքական շրջաններու մեջ։ Եկեղեցին նաև կփորձե ձնողները վստահեցնել առողջապահական միջոցառումների մասին տեղեկություններ տարածելով դպրոցներու ձխական համայնքներու թեմական ցայնասպյուրի և դեղական լրատվամիջոցներու միջոցով։ Էբոլայի համաճարակին գումարվի նաև շուրջ 8 տարի ի վեր շարնակվող զինյալ անապահովությունը, որ բազմաթիվ ընտանիքները ստիպած է դեղանվելու։ Գատողիկ դպրոցները կշարունակեն ընդունել դեղանված երեխաները, փորձելով անոնց համար ապահովել գերտության շարունակությունը։
2: Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարգելի ունկնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Բաբին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որ ու միջոցավ ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ գաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը պիտի լա ժողովրդապետության կամ ձխական համայնքին տերը վեր ավետարանացումի զարգացման մեջ։
3: Կերաբայցար դեր խոսեցանք դուրս ելող դեպի դուրս սկացող եկեղեցվոմը մասին։ Ինչ դերունի ժողովրդապետությունը կամ ձխական համայնքը այս վերավետարանացումի զարգացման մեջ և ինչպես կնպաստի առաքյալ աշակերտի դաստիարակության և անոր պատրաստության։
4: Ավետարանի ուրախությունը հովվական իր հորդորի մեջ բաբը սկալի ժամանակ կհատկացնե ժողովրդավետություններուն և ձխական համանքներուն գյանքին ու կորձունայության, նշելով թե ինչպես առաքելական մղումը գրնափոխել ձխական գյանքը։ Թիվ 28 համարին մեջ սրբազան քահանայապետը գսե, իր բոլոր կորձունայություններուն մեջ ձխական համայնքը կկաչալերե և կդաստիարակե իր անդամները ըլլալու ավետարանիչներ, ան ընտանիքներու համայնք մնե, սրպավայրմը, ուր ձարավները գուկան խմելու իրենց հոգևոր գյանքի ճամփորդության ընթացքին և զանոնք մշտական առաքելության մղելու և ուղարգելու գետրոնմը։ Սակայն, պետք է խոստովանենք, թե մեր ձխական համայնքները, ժողովրդավետությունները, վերանայելու և նորոգելու գոչը դագավին բավարար չէ եղած, զանոնք ժողովրդին ավելի մոտ բերելու, զանոնք դարձնելու գենտանի հաղորդակցության և մասնակցության միջավայրեր և անոնց ամբողջովին առաքելության ուղղվածություն դալու։ Որոշ անձերու մոտ կտեսնենք ցուցամոլ մտահոգություն մը եկեղեցական արարողությանց, վարդապետության և եկեղեցվո հեղինակության շուրջ, սակայն առանց որևէ մտահոգության, թե արդյոք ավետարանը իրական ասեցություն գունենա աստուծո հավատացյալ ժողովրդին եւ ներկա ժամանակի շոշափելի գարիկներուն վրա, ապա ան ավետարանի պատկամը փոխանցելու մասին գրե։ Արաքելական ուղղվածությամբ կամ ոճով եղած հովվական ծառայությունը չի կդարվիր գդրդված կամ անհոթագա բազմաթիվ վարտաբերություններու մոլուցկով, որոնք պետք է համառորեն բարդատրվին։ Պատկամը պետք է գետրոնանա էականին վրա, այն բանին վրա, որ ամենեն քեղեցիկն է, ամենեն մեծը, ամենեն քրավիչը եւ միաժամանակ ամենեն անհրաժեշտը։ Պատկամը գբարձեցվի եւ ավելի մատչելի դառնա առանց գործընծնելու իր խորությունն ու ճշմարտությունը, եւ այդպեսով այն դառնա ավելի զորեղ եւ համոզիչ։ Բաբը հատուկ կարևորություն ունի քարոզին, մանավանդ Սուրբ Պատարագի ժամանակ քարոզչության եւ հոգեւոր խորհրդածության։ Ան գսե քարոզությունը պետք է լա Աստուծո եւ ժողովրդի միջեւ սրբազան երկխոսությունը։ Քարոզչությունը պետք է ծնունդ առնի Սուրբ Քրկի աղոթական խորհրդածութենեն եւ խոսի մարդոց իրական յանքի մասին։ Քահանայաբեդը հետակային մի քանի երկար բարբերություններ կհատկացնե բացառապես եկեղեցական քարոզներու եւ հատկապես քրիստոնեական դաստիարակչական ջարերու մասին։ Մոդավորապես թիվ 135 համարեն մինչեւ 159-րդ համարը հովվական հորդորի մեծ բաժինը, այսինքն նվիրված է պատարագի ժամանակվա քարոզչության։ Ավադարանացումը նաև կբահանչի մշակութային մարմնացում, այսինքն ենկուլտուրացիոն։ Ավետարանը մարմին կառնե ներթապանցելով տարբեր մշակույթներու մեջ։ Ժողովրդական բարեպաշտությունը կնկատվի Սուրբ Հոգիի իսկական գործը, երբ քրիստոնյաները գաբրին խոնարհություն եւ ողորմություն, այնադեն ավետարանը դառնա հավատալի։
5: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierecii.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 18 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը Լևոն 14-րդ բաբին ցավակցությունը Գարիբալիջի նավապետության զոհերուն համար երկու ժողովուրդ եւ երկու պետություն քանաբեդերուն եւ սուրբատորին ամպոպոխ գեցվածկա Մադիգանի այկիներու մեջ բաբին բարդեզը ամպողծությամբ գենցապանագան տարցավ։ Կարդինալ պարորինի կարոզը կատանյո մայրդաջարի մետ պադուցատ սուրբ բադրակի ընտացքին։ Հաղորդումը գպագենք Վրանչիսկոս Կանեաբեդին ավետրանի ուրախությունը հովագան հորդորի նվիրված հաղորդաշարով

0: Լևոնդա սոցիալորդ բաբը ցավակցություն հայտնեց Կարիբա լիճի նավապետության զոհերուն համար։ Լևոնդա սոցիալորդ կանաբեդը խորցավով իմացած է Զիմբաբվեի Կարիբա լիճին մեջ պատահած նավապետության մասին, որ մարդկային կյանքերու գորուստ պատճառած է։ Կանաբեդին անով ցավակցական հերակիրմ հղած է պետական կարգավոր կարդինալ Պետրո Պարոլին։ Հերակիրի մեջ կանաբեդը հանկությալներու հոգիները գանցնե ամենագալ ասծո ողորմած սիրույն և իր անգեղ ծավակցությունները գայտնե անոնց գորուստը սկացող ընդանիքներուն ու հարազատներուն։ Աննաև իրաղոտները գվստահի քաղաքացիական իշխանություններուն և փրկարարական աշխատանքներուն մասնակցող անձնագազմերուն, որոնք կթիմակրավեն այս ողբերգության հետևանքները։ Նույն սրբությունը բոլոր դժվարություններուն համար գայծ է ասծո մխիտարության, բժշկության և զորության օրնությունները։
1: Երկու ժողովուրդ և երկու պետություն, քահանայապետերուն և Սուրբ Աթորին անփոփոխ կեցվածք։ Սուրբ Աթորի համար երկու պետություններու լուծումը կհանդիսանա միակ հնարավոր ուղին Իսրայելի և Պաղեստինի միջև արդար և տևական խաղաղություն երաշխավորելու համար։ Դիվանագիտական այս գիծը վերջին գրեթե 80 տարիներուն անդրդվելի մնացած է, որու ապացույցն է 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ Մարեմյան աղոթքի ընթացքին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի միջազգային ընտանիքին ուղաց կոչը, հրատապորեն խնդրելով, որ քայլեր ձեռնարկե երկու պետություններու լուծումը առաջ տանելու համար արդար և տևական խաղաղության նպատակով։ Պատմական հայացքն ետելով անցյալին այս դիրքորոշումը արմատավորված է ժամանակի ընթացքին։ Պիոս 12-րդի առաջին հայտարարությունները կթվագրվին 1948-ին, ին մուլտիպլիկուս կուրիս շրջաբերականով անխնդրած է Սուրբ Երկրին մեջ հաստատել կարգ ու կանոն, որ երաշխավոր է հոգևոր և նյութական բարորություն։ Իսկ 1949-ին հրապարակված Redemptoris Nostri Crucatus շրջաբերականին մեջ Պապը պահանջած է գործել ամեն օրինական միջոցներով, որպեսի Երուսաղեմը ստանա պատշաճ իրավական կարգավիճակ։ Պողոս 6-րդն առաջին քահանայապետն էր, որ ճամփորդած է Սուրբ Երկիր 1964-ին, իսկ 1967-ին, 6-օրյա պատերազմի նախորյակին, ան առաջին անգամ լալով խոսած է Պաղեստինցի ժողովրդի օրինական իրավունքներուն մասին, հարցը մարդասիրական տագնապե վերածելով քաղաքական հիմնահարցի։ Հովանես Պողոս 2-րդ 1984-ին պահանջած է պաղեստինցիներու անկախ հայրենիք ունենալու իրավունքը և միաժամանակ հաստատած է Իսրայելի անվտանգ ապահովության մեջ ապրելու իրավունքը։ Ան նույնը վերահաստատած է 2000 թվականին Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտագնացության ընթացքին, որակված իբրև պատմական իր ունեցած կարևորության պատճառով։ Բենեդիկտոս 16-րդ 2009-ին միջին արևելք կատարած իր ճամփորդության ծիրան ներս շեշտած է, որ երկու պետություն բանաձևը երևակայական չէ, այլ նախապայման է բռնության հոլովույթը կեցնելու համար։ Սուրբ Աթորը կպաշտպանե ինքնիշխան պաղեստինյան հայրենիքը ունենալու իր ժողովրդի իրավունքը իր նախահայրերու հողին վրա, անվտանգ և խաղաղ իր դրացիներուն հետ, միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու մեջ, ըսաց Ռացինգեր Պապը։ Ֆրանչիսկոս Պապը դիվանագիտական գետնի վրա պաշտոնականացած է Սուրբ Աթորի կողմէ Պաղեստին պետության ճանաչումը 2015-ին, այս իրադարձության նախորդած էր 2014-ին Վատիկանի պարտեզներուն մեջ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի և Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ համատեղ աղոթքը հանուն խաղաղության, զոր իր հերթին պտուղն էր Սուրբ Երկիր կատարած ճամփորդության, որու ընթացքին Խորխե Մարիո Բերգոլյոն հստակորեն հայտարարած էր. Հասած է պահը բոլորին համար ունենալու վեհանձնության և ստեղծագործության քաջությունը ի սպասպարիքին, խաղաղության քաջությունը, որ կհիմնվի բոլորին կողմէ երկու պետություններու գոյության և միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու մեջ խաղաղությամբ ու անվտանգությամբ վայելելու իրավունքի ճանաչման վրա։ Այսօր Լևոն 14-րդ Պապը կշարունակե նույն ժառանգությունը, կոչ ուղելով միջազգային ընտանիքին, որպեսի արագացնե երկու պետություններու լուծման գործադրությունը, զայն նկատելով միակ հուսալի հեռանկարը տագնապի հաղթահարման համար։ Նորին սրբությունը հարցին անդրադարձած է նաև Իստանբուլ-Բեյրութ թռիչքի ընթացքին դեպի Թուրքիա և Լիբանան կատարած առաքելական ճամփորդության ժամանակ, հայտարարելով, Սուրբաթոր արդեն քանի մտարի է ի վեր հրապարակավ կպաշտպանե երկու պետությունների լուծման առաջարկը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այս պահուն Իսրայել տակավին չընդունիր այս լուծումը, բայց մենք զայն կնկատենք ելքը, որ կրնա լուծում առաջարկել այն հակամարտության, զոր անոնք շարունակ կապրին։ Խոսքեր, որոնք անկրկնած է 9 հունվար 2026-ին դիվանագիտական մարմնի հետ ունեցած ունկնդրության ատեն։
0: Բադիգանի այքիներու մեջ Բաբին Բարդեզը ամբողջությամբ գենսապանական դարձավ։ Բադիգանի այքիներու մեջ Մատեր Էկլեզիա Վանկինգից գտնվող Բարդեզը այժմ ամբողջությամբ գմշակվի գենսապանական սկզբունքներով։ Մշակության հիմքը հողի և բնության անդեպ հոգադարությունն է Լաուդատո Սի շրջապերագանի ոգին համաձայն, առաջնահերթությունը դալով ոչ թե առավելագույն բերքին, այլ պույսերու և հողին բնական ժամանակացույցին։ Բարդեզը գսպաղեցնե շուրջ 400 քառակուսի մետր տարած և գխնամբի փորձարու բարդիզբան Գիլբերտո Բյանկեի գոմե երդասարդ գործագիցներու և Մատեր Էկլեզիա վանքի քույրերու աջակցությամբ։ Մշակությունը գետևի եղանակային պայմաններուն, իսկ որոքումը ամբողջությամբ ցերկով կգադարվի։ Հողին պերյությունը բահբանելու համար գգիրարգվին ցանկաշրջանառություն և բնական բարարդացման մեթոդներ, իսկ փուսաբաշտման միջոցներու գործածությունը գսահմանապակվի, նախապատվությունը դալով բնական լուծումներուն։ Բարդեզի մեջ գմշակվին սխտոր, ռեհան, բղբեղ, լոլիկ, սմբուկ, բղբեղ, գանանջ, լուպիա, տտում, ցիտրոսային բդուղներ և այլ եղանակային մշակապույսեր։ Բարդեզի մեջ կան նաև շուրջ 150 տարեկան ցիտրոսային ծառեր, որոնց վրա բահբանված են շուգային այլևս դժվար կդանելի տեսակներ։ Անոնք կմշակվին առանց քիմիական բուժումներու, իսկ բդուղները քույրերը կգործած են մուրոպանություն, շողոքորտված գեղև և տխվածքներ պատրաստելու համար, բաժինը նաև գարիկավորներու դրամատրելով։ Բարդեզի պատմությունը շուրջ 8-րդ դարի հասնի, անոր հիմքը դրված է Նիկողայոս 3-րդ Օրսինի Բաբինորով 13-րդ տարուն, երբ բաբական նստավայրը Լադերանեն Վատիկան տեղափոխվեցավ և նոր բարիսներու շրջանի մեջ ստեղծվեցան բդղադու Բարդեզ և մշակելի տարած բաբական սեղանին գարիկները հոգալու համար։ 8 տարանց այս ավանդությունը կշարունակվի Մատեր Էկլեզիա Վանքին կողքին։ Այստեղ մշակելը ոչ միայն հողագործական աշխատանք է, այլ նաև բնության անդեպ հոգադարության և աղոտքի ծևմը, բահբանելով հողի բտղապերությունը և ասոցո ստեղծագործության անդեպ պատասխանատվությունը։ Աղոթենք աշխարհի մեջ հալածվող քրիստոնաներուն համար Կարդինալ Պարոլինի Կարոզը։ Սրբուհի Ագատայի մասունքներուն Կոստանտինոպոլսեն Կատանիա փոխադրության 9-րդ տարատարցին առիթով Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլին Կանտանիո մարդաճարի մեջ նախակայեց հանդիսավոր Սուրբ Պատրիարքին Սրբուհի Ագատայի հոբելենական դոնագադարություններու ձիրեն ներս։ Իր կարոզի մեջ ան գոչերավ Սուրբ Ագատայի սրբությունը դիտել ոչ թե որպես անցյալի հիշատակ, այլ իբրև գենտանի բգայությունը, որ այսօր ալ կարող է հավատք, հույս և սեր ձնել։ Կարդինալ Պարոլին հատկապես հիշեց աշխարհի տարբեր երկիներուն մեջ Քրիստոսի և Ավետարանին համար հալածվող քրիստոնյաները, հրավիրելով հավատացյալները անոնց համար աղոթելու։ Անընդգծեց նաև, որ նահատակությունը միայն արյունահայեղ բգայությունը չէ, այլ գոյություն ունի նաև հավատարմության նահատակությունը առօրյա կյանքին մեջ դժմարդության, արտարության, ներողամդության և սիրո ընդրությունը։ Պարոնին շեշտեց, մի վախնակը բարձ հոգեբանական կաչելերանքը չէ, այլ քրիստոնեական կյանքի հիմքը, որովհետև Աստված հավատարիմ կմնա նույնիսկ այն պահերուն, երբ ամեն ինչ գործված գտվի։ Վատիկանի պետական քարտուղարը կարոզի մեջ նաև ընդգծեց, որ եկեղեցին չի հիմնվիր մարդկային կարողություններու կամ սեփական արդյունաբերության վրա, այլ Աստծո շնորհքին և հավատարմության։ Խոսելով Կատանիո առջև ձարածած մարդարաբերներու մասին, կարդինալ հիշեց աղքատությունը, անհավասարությունները, երիտասարդներու աբակային դժվարությունները և ընտանիքներու խնդիրները, ընդգծելով, որ չարիկը չէ կարելի հաղթահարել նոր չարիկով, այլ մի ենխաչեն ձնող սիրով, որ կարող է պատմությունը ներսեն փոխագերմել։ Կոնգոյի մեջ Էբոլայի սպանալիքին դակ վերադարձ գատողիկ է դպրոցներ։ Կոնգոյի հանրապետության մեջ դպրոցները նախատեսված է վերապանալ սեպտեմբեր 1-ին, սակայն Իտուրին հանքին, հատկապես Բունյա քաղաքին մեջ, գրտական դարաշրջանի վերսկսումը դեղի ունենա Էբոլայի 17-րդ համաճարակի և շարնակվող անապահովության ձանր պայմաններու ներքև։ Բունյայի գատողիկե դպրոցները կպատրաստվին աշակերտները անվտանգ կերպով ընդունելու, խստացնելով առողջապահական գանխարգելիչ միջոցառումները։ Դպրոցներու մեջ կբազմապատկվին ցերկերը լվալու գայանները, կգործածվին ճակատի չերմաչապեր, իսկ առողջապահական վիճակի մասին տեղեկություններու ամենօրյա փոխանցման համար ստեղծված են հատուկ պատասխանատու խմբակներ, սակայն միջոցները բավարար չեն մանավանդ քաղաքական շրջաններու մեջ։ Եկեղեցին նաև կփորձե ձնողները վստահեցնել առողջապահական միջոցառումներու մասին տեղեկություններ տարածելով դպրոցներու, ծխական համայնքներու, թեմական ցայնասպյուրի և դեղական լրատվամիջոցներու միջոցով։ Էբոլայի համաճարակին գումարվի նաև շուրջ 8 տարի է վեր շարնակվող զինյալ անապահովությունը, որ բազմաթիվ ընտանիքները ստիպած է դեղանվելու։ Գատողիկե դպրոցները կշարունակեն ընդունել դեղանված երեխաները, փորձելով անոնց համար ապահովել գերտության շարունակությունը։
2: Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը պիտի ելա ժողովրդապետության կամ ձխական համայնքին տերը վեր ավետարանացումի զարգացման մեջ։
3: Կերավայձար դեր խոսեցանք դուրս ելող դեպի դուրս սկացող եկեղեցվոմը մասին։ Ինչ դեր ունի ժողովրդապետությունը կամ ձխական համայնքը այս վերավետարանացումի զարգացման մեջ և ինչպես կնպաստի առաքյալ աշակերտի 10-տիարակության և անոր պատրաստության։
4: Ավետարանի ուրախությունը հովվական իր հորդորի մեջ բաբը սկալի ժամանակ կհատկացնե ժողովրդավետություններուն և ձխական համանքներուն գյանքին ու կորձունայության, նշելով թե ինչպես առաքելական մղումը գրնափոխել ձխական գյանքը։ Թիվ 28 համարին մեջ սրբազան քահանայապետը գսե, իր բոլոր կորձունայություններուն մեջ ձխական համայնքը կկաչալերե և գտաստիարագե իր անդամները ըլլալու ավետարանիչներ, ան ընդանիքներու համայնք մնե, սրպավայրմը, ուր ձարավները գուկան խմելու իրենց հոգևոր գյանքի ճամփորդության ընթացքին և զանոնք մշտական առաքելության մղելու և ուղարգելու գետրոնը։ Սակայն, պետք է խոստովանենք, թե մեր ձխական համայնքները, ժողովրդապետությունները, վերանայելու և նորոգելու գոչը դագավին բավարար չէ եղած, զանոնք ժողովրդին ավելի մոտ բերելու, զանոնք դարձնելու գենտանի հաղորդակցության և մասնակցության միջավայրեր և անոնց ամբողջովին առաքելության ուղղվածություն դալու։ Որոշ անձերու մոտ կտեսնենք ցուցամոլ մտահոգություն մը եկեղեցական արարողությանց, վարդապետության և եկեղեցվող հեղինակության շուրջ, սակայն առանց որևէ մտահոգության, թե արդյոք ավետարանը իրական աստեցություն գունենա աստուծո հավատացյալ ժողովրդին եւ ներկա ժամանակի շոշափելի գարիկներուն վրա, ապա ան ավետարանի պատկամը փոխանցելու մասին գրե։ Արաքելական ուղղվածությամբ կամ ոճով եղած հովվական ծառայությունը չի կդարվիր գդրդված կամ անհոտագապ բազմաթիվ վարտաբերություններու մոլուցկով, որոնք պետք է համառորեն բարդատրվին։ Պատկամը պետք է գետրոնանա էականին վրա, այն բանին վրա, որ ամենեն քեղեցիկն է, ամենեն մեծը, ամենեն քրավիչը եւ միաժամանակ ամենեն անհրաժեշտը։ Պատկամը գբարձեցվի եւ ավելի մատչելի գտառնա առանց գործընծնելու իր խորությունն ու ճշմարտությունը, եւ այդպեսով ան գտառնա ավելի զորեղ եւ համոզիչ։ Բաբը հադուկ կարևորություն գուդա քարոզին, մանավանդ Սուրբ Պատարագի ժամանակ քարոզչության եւ հոգեւոր խորհրդածության։ Ան գսե, քարոզությունը պետք է լա Աստծո եւ ժողովրդի միջեւ սրբազան երկխոսությունը։ Քարոզչությունը պետք է ծնունդ առնե Սուրբ Քրկի աղոթական խորհրդածութենեն եւ խոսի մարդոց իրական յանքի մասին։ Քահանայաբեդը հետակային մի քանի երկար բարբերություններ կհատկացնե բացառապես եկեղեցական քարոզներու եւ հատկապես քրիստոնեական դաստիարակչական ջարերու մասին։ Մոդավորապես թիվ 135 համարեն մինչեւ 159-րդ համարը հովվական հորդորի մեծ բաժինը, այսինքն նվիրված է պատարագի ժամանակվա քարոզչության։ Ավադարանացումը նաև կբահանչի մշակութային մարմնացում, այսինքն ենկուլտուրացիոն։ Ավետարանը մարմին կառնե ներթապանցելով տարբեր մշակույթներու մեջ։ Ժողովրդական բարեբաշտությունը կնկատվի Սուրբ Հոգիի իսկական գործը, երբ քրիստոնյաները գաբրին խոնարհություն եւ ողորմություն, այն ադեն ավետարանը կդառնա հավատալի։
5: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: սկսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր քնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
0: «Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
1: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս»։
0: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն»։
2: «Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն»։
1: «Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն»։ օգնեմ եզի, ով մայր պրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանուկ։ Եվ մինչ գործներ, մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարն էին, գքով էին ու գործնեին Զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ արաքյալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վգաներն ընլանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը. Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ։ Երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ տեսան, որ գփաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերապոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերապոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, բերգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Սորվեցուր մեզի, ով մայր, աստուծո ուղել մեր փոլոր իղցերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա աստուծո հետ։ Փարավորության 5-րդ խորուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկնքի և երկրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն է։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույր մը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գբադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակ մը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արկայություն և զորություն և պար կավիդյանս ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Բարքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 19 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնդրությունը։ Նույն սրբությունը ցավակցություն հայտնեց հունգարիո մեջ փոխադրագարկի արկածի զոհ դարձած ուխտավորներուն համար։ Պերուի եկեղեցին հրապարակեց Լևոն 14-րդ բաբին այցելության պաշտոնական աղոթքը։ Հաղորդումը կպակենք անդրադառնալով այսօր նշված մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրվան։

Լևոն 14 բաբին 4 շաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը նվիրված հոգևոր երաժշտության։ 4 շաբթի 19 օգոստոսին առավոտյան Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-ը բաբը գլխավորեց հրաբարական ունգընտրությունը ավելի քան 5000 հավատացյալներու ներկայությամբ։ Նոյի Սրբության հրաբարական ունգընտրության նյութի եղավ հոգևոր երաժշտությունը ու անոր կարևորությունը Սուրբ Պատրաստի մեջ, ընդգծելով, որ երաժշտությունը բարձրապես դունական զարդարանք մտչ է այլ բադարակի գործողության անպաժանելի մասը։ Կայնաբեդը հիշեց Վատիկանյան Երկրորդ Ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը, որ հոգևոր երաժշտությունը կներգեացնե իբրև եկեղեցվո անկին կանցերեն մեկը։ Անշեշտեց, որ երկելն ու նվակելը աղոթել է, սիրտը միացնելով քույրերու և եղբայրներու, ինչպես նաև Աստծո սրդին։ Այս առումով անիշեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքը՝ երկելը սիրողին հատուկ է, ընդգծելով, որ երկեցողությունը կբանա սիրտը Աստծո շնորհքին առջև։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը ընդգծեց նաև, որ երկեցողությունը գնպաստե հաղորդության ստեղծման, ցայներու ներտաշնակությունը գմիավորե հավատացյալները, գահաղթարե դարբերությունները և բոլորը կհամախմբե Աստծո պարապանության մեջ, դառնալով եկեղեցվո բնորոշ հաղորդության տեսանելի արդայդությունը։ Ան միաժամանակ շեշտեց, որ բադարակի երաժշտությունը պետք է համապատասխանե դվյալ արարողության բնույթին և ըլլա միաժամանակ վեհ, բարձ, բարձրորակ և թյուրին կատարելի, մանավանդ երբ նախ

0: desfaze, am poți, hava caganutian, masnacțutiam. Nu-i născăs puncov, iar cheru până creră, betche elan, horung, hăstac, ev tur împârneli, ne-aș încevat sub kirken, badaraki kirkeren, ev egerețu hochevor avantutenen. Ca în abede ișețnaev, lex orandi, lex credenti, hin scăs puncă, șeștelov vor ahot chiorencă, naev havatki orencne. Ais bajarov anrajește escușanal, ambisi, irajeștutene, e până crere, voronc cen hamavadashaner, badaraki arjana batputian, ev gronagan imastin. Angare voreți havadațialneru corzom masnacțutiună badarakin, încât zelov vor, ait masnacțutiună gardai dvi, voci mie nerkeță utiamp, ailev, samosnerov, badashanerov, hagerknerov, havakagan ierkerov, ev lărutiamp. Ais poloră, betke întanan, dar per zaraiutiuneru, ev baheru, nertașnac, havasaragșutiamp. Levon dasă celor antratar țavnaev, Krikorian, Ierkețăhutian, Garevorutian, Ev Ierkeoni, Aranțnaduc, Derin, Hokevor, Ierajeștutian meci. Mi-a jamanac anișeț, vor ail, Ierajeștagan, Corzic Nerjevăț, Gârnă în Corzați fil, Ier panoc, Gamă, Dashane, în Sud, Bașta Munchi, Pnuitin, Egerețvo, Arjana Batutian, Ev Havadațialneru, Hokevor, Gerdumin. Ca ne abede aranțnaduc care vor utiun de vavnaie, meșagutain, volor din întrăzelov, dar per johovurtneru ierazeștagan avantutiunera harkelu, e vegherețagan ghiankime zanong zarkațnelu anrajeștutiuna. Anșeșteți naev, e gherețagan ierazeștutian gârtutian care vor utiuna, tăbroțneru, gemaranneru, gronagan hastadutiunneru, ev ail gatorige, gârtagan garuițneru în meci. Anaduc kerbovan tatarțap, scola cantorumi arakelutian. Zain ergeațnilov iprev garevor hovagan zaraiutiun, vor goțfaze abahovelu ierkeru batșaț gadaruma, e mia jamena hâtanelu, havadațialnelu masnacțutiuna. Isk hokevor ierajeștutian herinaknera, escane abedin, goțfazen janșnalu, e bahbanelu, e gerețvo, ierajeștagan harus janakutiuna, anor nersunțumov, sterzelov, nor corzer, voronc că hamavadashanen, jamanagagiț scainutian, ev darper mishagutain avantutiunneru, mia jamanag babanelov, badaraki arjanabatputiuna. Ir hoske ezrapagelov, levon dasă cioror, tișeț, egerețvo haireru gome, badaraki ierkețăutian dărvaț, meț care vorutiuna. E meçpereț, surp ignadios andiogații hoskera. Îst voronț, havadațialnera betketarnan, Mek yerçahump, vorbesi, miasnagan tsaynov, yerken asudzo, inchvor gpatsayde, hokevor yerketsogutyan khor imastsa, asudzo parapanutyan mech, bolor havadatsialneru miutyuna yev yegeretsagan hagortutyuna. Yurakantsur ants petke ir mech zarkatsne khagutyan iskagan kidaktsutyuna, sav Levon 14-rd bab. Levon 14-rd kani abeda 19 avgustosi ընտանուր ընդգրության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները յուրաքանչյուր անձի մեջ միշտ զարգացնելու խաղության իսկական գիտակցություն եւ վճռական ու շարունակական ճանկերով աշխատելու ժողովուրդներու միջև խաղաղ համագեցության հաստատման համար։ Անդրադառնալով Սուրբ Օգոստինոսի Աստծո քաղաքը աշխատության մեջ ներգայացուցած խաղության կաղապարին, կանեբեդան տգծեց, որ խաղությունը յուրականչուր անհատեն սկսող ծկտում է, որ պետք է մշակվի, որպես համընդհանուր տաննա։ Ան հավատացյալներուն գոչուղեց անգերց օրեն գիտակցելու, որ խաղությունը տանգարժեք և մեծ պարիք է, և անոր իրակործման համար անրաժեշտ է ուժեղ և շարնակական հանցնարություն, ազնվությամբ և ճշմարտությամբ հետևելով այն ուղիներուն, որոնք կգարուցեն ու կհաստատեն խաղությունը հասարակության մեջ։ Լե հավատացյալներու ուղաց իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ հիշեց Վլադիսլավ Ֆինդիշի օրինակը՝ կահանա և համայնաբարության հալածանքներուն հադակ հրճակված առաջին Լե երանելին։ Անշեշտեց, որ Ֆինդիշի վկայությունը գիշեցնե սիրո քաղաքագրտությունը գգարուցվի ներելով և չարին բարիով հաղթելով։ Լևոն 14-րդ բաբա գաղոթե հունկարիո մեջ փոխադրագարկի արգածի սոթ դարձած ուխտավորներուն համար։ Լևոն 14-րդ բաբը խորցավով դերեկացած է Հունգարիո մեջ դերի ունեցած ողբերգական փոխադրագարկի արգացի մասին, որոնց զոհկացած են Մեջուգորեի վերադարձող լեհ ուխտավորներ։ Արգածինի դևանքով 12 անձեր մահացած են, իսկ 10 ուրիշներ ձանր վիրավորված են։ Բադիգանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորակրությամբ հերակրով, որ ուղված է ուխտավորներու ձակման թեմերու եպիսկոպոսներուն, Պրժեմիշլի արքեպիսկոպոս Ադամ Շալին և Ռեժեշովի եպիսկոպոս Յան Վոնդրոբային, կահենաբեդը իր հոգևոր մոտիկությունը հայտնած է ողբերգութենեն դուժած բոլոր անձերուն։ Լևոն 14-րդ հատուկ աղոթներ կվերաբահե այն եղբայրներուն և քույրերուն, որոնք հավատքի ուխտակնացութենեն վերադառնալով ավարտեցին իրենց երկրային ուխտակնացությունը, ձանոնք Աստծո ողորմության հանձնելով։ Անմիան ժամանակ տիրոջ մեկը խնդրել, որ մխիտարություն շնորե մահացածներու ընտանիքներուն և հարազատներուն։ Հերակիրի մեջ կանայաբեդը նաև հայցե Սևձովյան Մարիամ Աստվածնի Չեսխովայի Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, բոլոր զոհերն ու վիրավորները Աստծո հանձնելով և իր առաքելական օրհնությունը դալով, որպես հայրական մոդիգության և քրիստոնեական հույսի նշան։ Ողբերգական բադահարը դեղի ունեցած է օգոստոս 15-ի գիշերը Հունգարիո M3 մայրուղի վրա Մեծո Կերեստեսի շրջանի մեջ Բուդապեշտեն շուրջ 140 կիլոմետր արևելք։ Նախնական դեղեցություններով համաձայն 59 անձեր փոխադրող փոխադրագարկը դուրս եկած է երթևեկի կոդիեն, ինգած է փոսմը և շրջված։ Արգածի պատճառներուն շուրջ հետաքննությունը կշարունակվի, իսկ նախնական վարգացներէն մեկը վարորդին քունի անցնելու հավանականությունն է։ Լիաստանի և Հունգարիո եպիսկոպոսատ համավակ դասերնալ իրենց ավակցություն հայտնած են զոհերու ընտանիքներուն և աղոթներ վերաբահած են զոհերուն ու վիրավորներուն համար։ Լևոն 14-րդ բաբին նվիրվեցավ Քսավիերի մասին քիրքը սիրո մեջ ապրված կյանքը նույնիսկ հիվանդության ընթացքին։ Օգոստոս 18-ին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հիվանդացի հիվանդաբահուհի Էլիզաբետ Արգեմի գարչ հանդիպումը ունեցավ Լևոն 14-րդ բաբին հետ և անոր հանձնեց իր եղբոր Քսավիե Արգեմի կյանքի նվիրված Սորվիլ Մերնին ապրելու համար քիրքը։ Քսավիե, որ մգանային հիվանդութենե դարաբած էր, մահացած էր 29 տարեկանին, սակայն իր հիվանդությունը չէր խոչընդոտած անոր կյանքը սիրով ապրելու և իր շրջապատին իմաստ ու հույս փոխանցելու։ Էլիզաբետ պատմեց, որ իր եղբայրը գսկարտ է, ինքը սիրված է, և նույն սիրով գվերապերեր ուրիշներուն, համոզված լալով, որ սերը կյանքին իմաստ կուտա։ Անոր համար հիվանդությունը չեր նվազեցուցած կյանքի արժեքը, իսկ մահենիդ անոր վկայությունը շարունակած է ազդել բազմաթիվ մարդոց վրա։ Բաբին հետ գարչ հանդիպման ընթացքին Լևոն 14-րդ սիրալիր գերբով ընդունեց քիրքը և ուշադրությամբ լսեց Պուշկուիրին։ Էլիզաբետ այս հանդիպումը կնկատե իր եղբոր վկայությունը քահանաբեդին հասցնելու առանձնատուկ առիթմը, ընդգծելով, որ կյանքի արժեքը գաղյալ չէ ապրելու պայմաններեն, այլ սիրելու և սիրված լալու կարողութենեն։ Էլիզաբետ նաև շեշտեց Լևոն 14-րդ բաբի անցյալ հունիսին Իսպանիա գտարած առաքելական այցելության բարձրացուցեք ձեր հայացքը բատկամին կարևորությունը։ Անգահավատա, որ Քսավիեի կյանքի վկայությունը այսօր ևս կհրավիրե նայելու հիվանդութենեն և դժվարություններեն անտին, աղոտքի, խորհուրդներու, ավետարանի և Հիսուսի հետ հարաբերության միջոցով կյանքին խոր իմաստը բացահայտելու։ Պերուի եկեղեցին հրապարակեց Լևոն 14-րդ բաբին այցելության պաշտոնական աղոթքը։ Պերուի եպիսկոպոսներու համավակտասը հրապարակեց Լևոն 14-րդ կանաբեդին Պերու գդարելիք առաքելական այցելության պաշտոնական աղոթքը հավատացյալները հոգևորապես պատրաստելու համար։ Կանաբեդին այցելությունը նախատեսված է 11-17 նոյեմբերին և պիտի ընդգրկե Լիմա, Կալաո, Պուկալպա, Կուսկո և Չիկլաուա քաղաքները։ Պապերուի եկեղեցին գշեշտե, որ այս այցելությունը արիտ պիդելլա հավատքը վերանորոգելու, հույսը ամբլաբնդելու և խաղությունը խտանելու։ Պերուի եպիսկոպոսներու համաավակ դասի նախակա և Լուրինի եպիսկոպոս Կարլոս Գարսիա Կամադեր ընդգծեց, որ քանաբեդի ներգայությունը մեծ բարգև պիդելլա ժողովրդին և արիտ եկեղեցու անդամներուն միասնապար ավետարանին ծառայելու։ Բաստունական աղոթքը գանդատարնա Լևոն 14-ի հովաբեդության հիմնական բատկամներեն մեկուն՝ չզինված և զինատապո խաղաղության գոչին, որ նպատակ ունի վերջ տնելու բռնության ու ադելության և ճանապարհ բանալու միության և հաշտության։ Պերուի եպիսկոպոսները նաև ընդգծեցին քահանաբեդին և երկրի միջև գոյություն ունեցող առանձնադուկ գաբը, հիշեցնելով այն դարիները, երբ ան Պերուի մեջ իր հովական ծառայությունը գադարած էր, ինչպես նաև Պերուի եպիսկոպոսներու համաավակ դասի փոխնախագահի բաշտոնը ստանձնած էր։ Անոնք հարաճիգա այցելությունը որակեցին իբրև շնորհքի ժամանակ Պերուի եկեղեցու և հասարակության համար։ Աղոթքի մեջ քահանաբեդին այցելությունը կանցնվի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին, եկեղեցու մոր, Սուրբ Տորիբիո դ Մոգրովեխոյի և Պերուացի Սուրբերուն, աղերցելով, որ այցելությունը նորոգ է հույսը և ամրապնդե խաղաղությունը ամբողջ երկրի մեջ։ Պերուի եպիսկոպոսներու համաբակ դասը հավատացյալները հրավիրեց բաց սրտով պատրաստվելու քահանաբեդի ընդունելության և եղբայրական ու համերաշխ հաղորդակցությամբ ապրելու այս կարևոր իրադարձությունը ընդունելու համար խաղաղության, երկխոսության և հաշտության պատգամը Զոր Լևոն 14-րդ պիտի ուղե ԱՍՁ-ի ժողովրդին։ 19 օգոստոսը մարդասիրական օգնության համաշխարհային օր է։ Ամեն տարի օգոստոս 19-ին կնշվի մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրը, նվիրված աշխարհի բոլոր մարդասիրական աշխատողներուն, որոնք ճգնաժամերու և արդագարգ իրավիճակներու պայմաններու մեջ իրենց նվիրումով գծարայեն միլիոնավոր մարդոց։ Մագի ընդհանուր ժողովի գոմե 2008-ին հաստատված այս օրը առաջին անգամ պաշտոնապես նշված է 2009-ին։ Անոր նպատակն է հանրային ուշադրությունը հրավիրել պատերազմները և բնական աղետները դուժած քաղաքացիական բնակչության իրավիճակին, ինչպես նաև հարգանքի դուրս մատուցել մարդասիրական աշխատողներուն, որոնք հաջող իրենց կյանքը վտանգելով օգնության գահացնին գարիկավորներուն։ Օգոստոս 19-ի ընդրությունը կապված է 2003-ին Բաղդադի մեջ Մագի Կանալ օտելի դեմ գդարված ահապեկչական հարձակման հետ։ Այդ օրը 22 մարտ զոհվեցավ, որոնց շարքին Մագի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնագադար Սերջո Վիեյրա դե Մելո։ Հարձակումը դարձավ միջազգային մարդասիրական համայնքի համար ահազանգ և կնկատվի Մագի պատմության ամենամահապեր հարձակումներեն մեկը։ Մարդասիրական աշխատողները ճգնաժամին շրջաններու մեջ կդրամատրեն բժշկական օգնություն, սնունդ, ջուր, աբաստան և պաշտպանություն։ Անոնց աշխատանքը կհիմնվի մարդասիրության, անկողմնակալության, ճեզոքության և անկախության սկզբունքներու վրա, սակայն անոնք հաջող կգտնվին գրագոցներու, անցագետերու, արևակումներու և այլ վտանգներու առջև։ Վերջին տարիներուն մարդասիրական աշխատողներու դեմ հարձակումները սկալիորեն աջած են։ 2005 թվական արձանագրված ամենամահապեր դարին էր աշխարհի տարածքին 1180-ն ավելի մարդասիրական աշխատողներ ձանր հարձակումներու զոհ դառնալով։ 2026-ին մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրվան առիթով հատուկ ուշադրության կարժանանա նաև Գազայի իրավիճակը։ 2023-ի հոկտեմբեր 7-ին ի վեր ըստ Մագի մարդասիրական հարցերու համագարկման գրասենյակի դվյալներուն Գազայի մեջ 400 տղամարդ և 189 գին նույն ժամանակաշրջանին զոհված են նաև 1700-ին ավելի առողջապահական աշխատողներ և 262 լրակրողներ ու լրատվամիջոցներու գործակիցներ։ Մարդասիրական աշխատանքի հիմնական մարդարավերները մեկը օգնության հասանելիությունն է, հասնել ամենախոցելի բնակչություններուն, անկախ այն բանեն, թե ով գբերասկե դվյալ տարածքը։ այս դժվարությունը հատկապես մեծ է զինված հագամարտություններու պայմաններու մեջ, որ մարդասիրական գազմագերբությունները ստիպված են հաղթահարելու քաղաքական և անվտանգային բազմաթիվ սահմանապահումներ։ Այս տարվան ընթացքին աշխարհում մեկ շուրջ 300 միլիոն մարդ մարդասիրական օգնության գարիկը պիտի ունենա։ Միջազգային մարդասիրական գազմագերբությունները կշարունակեն իրենց աշխատանքը հատկապես երեխաներու և անոնց իրավունքներու պաշտպանության ուղղությամբ, նպատակ ունենալով ապահովել, որ ոչ մեկ երեխա անդեսված կամ օգնությունը զրկված մնա։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Jesus Christus.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննչեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննչեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ Աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն է։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստխերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույր մը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակ մը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortu.
3: Չորեքշաբթի 19 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնդրությունը։ Նույն սրբությունը ցավակցություն հայտնեց հունգարիո մեջ փոխադրագարկի արկածի զոհ դարձած ուխտավորներուն համար։ Պերուի եկեղեցին հրապարակեց Լևոն 14-րդ բաբին այցելության պաշտոնական աղոթքը։ Հաղորդումը կպակենք անդրադառնալով այսօր նշված մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրվան։

0: Լևոն 14 բաբին 4 եկշաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը նվիրված հոգևոր երաժշտության։ 4 եկշաբթի 19 օգոստոսին առավոտյան Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-ը բաբը գլխավորեց հրաբարական ունգընտրությունը ավելի քան 5000 հավատացյալներու ներկայությամբ։ Նոյի Սրբության հրաբարական ունգընտրության նյութի եղավ հոգևոր երաժշտությունը ու անոր կարևորությունը Սուրբ Պատրաստի մեջ, ընդգծելով, որ երաժշտությունը բարձրապես դունական զարդարանքը չէ, այլ բադարակի գործողության անպաժանելի մասը։ Կանաբեդը հիշեց Վատիկանյան Երկրորդ Ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը, որ հոգևոր երաժշտությունը գներգեացնե իբրև եկեղեցվու անկին կանցերեն մեկը։ Անշեշտեց, որ երկելն ու նվակելը աղոթել է, սիրտը միացնելով քույրերու և եղբայրներու, ինչպես նաև Աստծո սրդին։ Այս առումով անիշեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքը՝ երկելը սիրողին հատուկ է, ընդգծելով, որ երկեցողությունը կբանա սիրտը Աստծո շնորհքին առջև։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը ընդգծեց նաև, որ երկեցողությունը գնպաստե հաղորդության ստեղծման, ցայներու ներտաշնակությունը գմիավորե հավատացյալները, գահաղթարե դարբերությունները և բոլորը կհամախմբե Աստծո պարապանության մեջ, դառնալով եկեղեցվո բնորոշ հաղորդության տեսանելի արդայդությունը։ Ան միաժամանակ շեշտեց, որ բադարակի երաժշտությունը պետք է համապատասխանե դվյալ արարողության բնույթին և ըլլա միաժամանակ վեհ, բարձ, բարձրորակ և թյուրին կատարելի, մանավանդ երբ նախատեսված է ամբողջ հավաքականության մասնակցությամբ։ Նույն սկզբունքով երկերու բնակրերը պետք է լան խորունգ, հստակ և թյուրն բռնելի ներշնչված Սուրբ Գիրքեն, բադարակի գիրքերեն և եկեղեցու հոգևոր ավանդութենեն։ Կանաբեդը հիշեց նաև Լեքս Օրանդի, Լեքս Կրեդենտի հին սկզբունքը, շեշտելով, որ աղոթքի օրենքը նաև հավատքի օրենքն է։ Այս պատճառով անհրաժեշտ է զգուշանալ այնպիսի երաժշտութենե և բնակրերե, որոնք չեն համապատասխանել բադարակի արժանապատվության և գրոնական իմաստին։ Ան կարևորեց հավատացյալներու գործոն մասնակցությունը բադարակին, ընդգծելով, որ այդ մասնակցությունը գարդայդվի ոչ միայն երկեցողությամբ, այլև սամոսներով, բադասխաններով, հագերքներով, հավաքական երկերով և լրությամբ։ Այս բոլորը պետք է ընդանան դարբեր ծառայություններու և բահերու ներտաշնակ հավասարակշռությամբ։ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ նաև Գրիգորյանի երկեցողության կարևորության և երկեոնի առանձնահատուկ դեղին հոգևոր երաժշտության մեջ։ Միաժամանակ անիշեց, որ այլ երաժշտական գործիքներ ևս գրնան գործածվին, երբ անոնք կհամապատասխանեն Սուրբ Պաշտամունքի բնույթին, եկեղեցու արժանապատվության և հավատացյալներու հոգևոր գերդումին։ Կանաբեդը առանձնահատուկ կարևորություն տվավ նաև մշակութային ոլորտին, ընդգծելով դարբեր ժողովուրդներու երաժշտական ավանդությունները հարգելու և եկեղեցական կյանքի մեջ զանոնք զարգացնելու անհրաժեշտությունը։ Ան շեշտեց նաև եկեղեցական երաժշտության գրթության կարևորությունը դպրոցներու, ջեմարաններու, գրոնական հաստատություններու և այլ կաթողիկ է գրթական կառույցներուն մեջ։ Անհատուկ կերպով անդրադարձավ Սկոլա Կանտորումի առաքելության, ձայն ներգայացնելով իբրև կարևոր հովական ծառայություն, որ գործված է ապահովելու երկերու բացած գադարումը և միաժամանակ խթանելու հավատացյալներու մասնակցությունը։ Իսկ հոգևոր երաժշտության հեղինակները, ըստ Կանաբեդին, գործված են ճանչնալու և բահբանելու եկեղեցու երաժշտական հարուստ ժառանգությունը, անոր ներշնչումով ստեղծելով նոր գործեր, որոնք կհամապատասխանեն ժամանակակից ըսկայնության և դարբեր մշակութային ավանդություններով, միաժամանակ բահբանելով բադարակի արժանապատվությունը։ Իր խոսքը եզրապագելով Լևոն 14-րդ հիշեց եկեղեցու հայրերու կողմէ բադարակի երկեցողության դրված մեծ կարևորությունը և մեջբերեց Սուրբ Իգնատիոս Անտիոքացիի խոսքերը, ըստ որոնց հավատացյալները պետք է դառնան մեկ երջախումբ, որպեսզի միասնական ցայնով երկեն Աստծո, ինչ որ կբացահայտե հոգևոր երկեցողության խոր իմաստը աստծո պարապանության մեջ բոլոր հավատացյալներու միությունը եւ եգեգեցական հաղորդությունը։ Յուրաքանչյուր անձ պետք է իր մեջ զարգացնի խաղաղության իսկական գիտակցությունը, ասաց Լևոն 14-րդ բաբը։ Լևոն 14-րդ քանի աբեդա 19 օգոստոսի ընդանուր ընդգրկության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները յուրաքանչյուր անձի մեջ միշտ զարգացնելու խաղաղության իսկական գիտակցություն և վճռական ու շարունակական ճանկերով աշխատելու ժողովուրդներու միջև խաղաղ համագեցության հաստատման համար։ Անդրադառնալով Սուրբ Օգոստինոսի «Աստծո քաղաքը աշխատության մեջ ներգայացուցած խաղաղության գաղափարին», կանեբեդ ընդգծեց, որ խաղաղությունը յուրաքանչյուր անհատին սկսող ցկտում է, որ պետք է մշակվի, որպես համընդհանուր տանը։ Ան հավատացյալներուն գոչուղեց անգերց օրեն գիտակցելու, որ խաղաղությունը թանկարժեք և մեծ բարիք է, և անոր իրագործման համար անհրաժեշտ է ուժեղ և շարունակական հանձնարարություն, ազնվությամբ և ճշմարտությամբ հետևելով այն ուղիներուն, որոնք կգարուցեն ու կհաստատեն խաղաղությունը հասարակության մեջ։ Լեհ հավատացյալներու ուղաց իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ հիշեց Վլադիսլավ Ֆինդիշի օրինակը, կահանա և համայնաբարության հալածանքներու նահատակ հրճակված առաջին լեհ երանելին։ Անշեշտեց, որ Ֆինդիշի վկայությունը գիշեցնե սիրո քաղաքագրտությունը գկարուցվի ներելով և չարին բարիով հաղթելով։ Լևոն 14-րդ բաբա գաղոթե հունկարիո մեջ փոխադրագարկի արգածի սոթ արծած ուխտավորներուն համար։ Լևոն 14-րդ բաբը խորցավով դեղեկացած է հունկարիո մեջ դեղի ունեցած ողբերգական փոխադրագարկի արգածի մասին, որուն զոհկացած են Մեջուգորեի վերադարձող լեհ ուխտավորներ։ Արգածինի դևանքով 12 անձեր մահացած են, իսկ 10 ուրիշներ ձանր վիրավորված են։ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հերակրով, որ ուղված է ուխտավորներու ձակման թեմերու եպիսկոպոսներուն, Պրժեմիշլի արքեպիսկոպոս Ադամ Շալին և Ռեժեշովի եպիսկոպոս Յան Վոնդրոբային, կահանաբեդը իր հոգևոր մոտիկությունը հայտնած է ողբերգութենեն դուժած բոլոր անձերուն։ Լևոն 14-րդ հատուկ աղոթներ կվերաբահե այն եղբայրներուն և քույրերուն, որոնք հավատքի ուխտակնացուտենեն վերադառնալով ավարտեցին իրենց երկրային ուխտակնացությունը, ձանոնք Աստծո ողորմության հանձնելով։ Անմիան ժամանակ դիրոջ մեկը խնդրել, որ մխիտարություն շնորե մահացածներու ընտանիքներուն և հարազատներուն։ Հերակիրի մեջ կանայաբեդը նաև գհայցե Սևձովյան Մարիամ ասլդացնի Չեսխովայի Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, բոլոր զոհերն ու վիրավորները Աստծո հանձնելով և իր առաքելական օրհնությունը դալով, որպես հայրական մոդիգության և քրիստոնեական հույսի նշան։ Ողբերգական բադահարը դեղի ունեցած է օգոստոս 15-ի գիշերը հունկարիո M3 մայրուղի վրա Մեծո Կերեստեսի շրջանի մեջ Բուդապեշտեն շուրջ 140 կիլոմետր արևելք։ Նախնական դեղեկություններու համաձայն 59 անձեր փոխադրող փոխադրագարկը դուրս եկած է երթևեկի կոդիեն, ինգած է փոսմը և շրջված։ Արգածի բաժաններուն շուրջ հետաքննությունը կշարունակվի, իսկ նախնական վարգածները մեկը բարորդին կունի անցնելու հավանականությունն է։ Լիաստանի և Հունկարիո եպիսկոպոսատ համավակ դասերնալ իրենց ավակցություն հայտնած են զոհերու ընտանիքներուն և աղոթներ վերաբահած են զոհերուն ու վիրավորներուն համար։ Լևոն 14-րդ բաբին նվիրվեցավ Քսավիերի մասին քիրքը, սիրո մեջ ապրված կյանքը նույնիսկ հիվանդության ընթացքին։ Օգոստոս 18-ին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հիվանդացի հիվանդաբահուհի Էլիզաբետ Արգեմի գարջ հանդիպումը ունեցավ Լևոն 14-րդ բաբին հետ և անոր հանձնեց իր եղբոր Քսավիե Արգեմի կյանքի նվիրված Սորվիլ Մերնին ապրելու համար քիրքը։ Քսավիե, որ մգանային հիվանդութենե դարաբած էր, մահացած էր 29 տարեկանին, սակայն իր հիվանդությունը չէր խոչընդոտած անոր կյանքը սիրով ապրելու և իր շրջապատին իմաստ ու հույս փոխանցելու։ Elizabeth պատմեց, որ իր եղբայրը գսկարտ է, ինք սիրված է, եւ նույն սիրով գվերապերեր ուրիշներուն, համոզված լալով, որ սերը գյանքին իմաստ կուտա։ Անոր համար հիվանդությունը չեր նվազեցուցած գյանքի արժեքը, իսկ մահենիետ անոր վկայությունը շարնագած է ասել բազմատիվ մարդոց վրա։ Բաբինետ գարչ հանդիպման ընթացքին Լևոն 14-րդ սիրալիր գերբով ընդունեց կիրքը եւ ուշադրությամբ լսեց Պուշկուիրին։ Էլիզաբետ այս հանդիպումը գնահատե իր եղբոր վկայությունը քահանաբեդին հասցնելու առանձնադուկ ռիթմը, ընդգծելով, որ գյանքի արժեքը գաղյալ չէ ապրելու պայմաններեն, այլ սիրելու եւ սիրված լալու կարողությունեն։ Էլիզաբետ նաև շեշտեց Լևոն 14-րդ բաբի անցյալ հունիսին Իսպանիա գդարած արակելական այցելության բարձրացուցեց ծեր հայացքը բատկամին կարևորությունը։ Անգահաբադա որ Քսավիեի գյանքի վկայությունը այսօր եւս գհրավիրե նայելու հիվանդութենեն եւ դժվարություններեն անտին, աղոտկի, խորհուրդներու, ավետարանի եւ Հիսուսի հետ հարաբերության միջոցով գյանքին խոր իմաստը բացահայտելու։ Պերուի եգերեցին հրաբարագեց Լևոն 14-րդ բաբին այցելության բաշտունական աղոտկը։ Պերուի եպիսկոպոսներու համավակտասը հրաբարագեց Լևոն 14-րդ քահանաբեդին Պերու գդարելիք արաքելական այցելության բաշտունական աղոտկը հավատացյալները հոգևորապես պատրաստելու համար։ Քահանաբեդին այցելությունը նախատեսված է 11-17 նոյեմբերին եւ պիտի ընդգրկե Լիմա, Կալաո, Պուկալպա, Կուսկո եւ Չիկլաուա քաղաքները։ Պերուի եգերեցին գշեշտե, որ այս այցելությունը արիտ պիտելա հավատքը վերանորոգելու, հույսը ամրապնդելու եւ խաղաղությունը խտանելու։ Պերուի եպիսկոպոսներու համավակտասի նախակահ եւ Լուրինի եպիսկոպոս Կարլոս Գարսիա Կամադեր ընդգծեց, որ քահանաբեդին ներգայությունը մեծ բարգև պիտելա ժողովրդին եւ արիտ եգերեցվո անդամներուն միասնապար ավետարանին ծառայելու։ Բաստունական աղոտկը գանդատարնա Լևոն 14-րդի հովաբեդության հիմնական բատկամներեն մեկուն՝ չզինված եւ զինատապո խաղաղության գոչին, որ նպատակ ունի վերջ տնելու բռնության ու ադելության եւ ճանապարհ բանալու միության եւ հաշտության։ Պերուի եպիսկոպոսները նաև ընդգծեցին քահանաբեդին եւ երկրի միջև գոյություն ունեցող առանձնադուկ գաբը, հիշեցնելով այն դարիները, երբ ան Պերուի մեջ իր հովական ծառայությունը գդարած էր, ինչպես նաև Պերուի եպիսկոպոսներու համավակտասի փոխնախագահի պաշտոնը ստանձնած էր։ Անոնք հարաճիգա այցելությունը որակեցին իբրև շնորհքի ժամանակ Պերուի եգերեցվո եւ հասարակության համար։ Աղոտքի մեջ քահանաբեդին այցելությունը կանցնվի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին, եգերեցվո մոտ, Սուրբ Տորիբիո դե Մոգրովեխոյի եւ Պերուացի Սուրբերուն, աղերցելով, որ այցելությունը նորոգ է հույսը եւ ամրապնդե խաղաղությունը ամբողջ երկրի մեջ։ Պերուի եպիսկոպոսներու համավակտասը հավատացյալներ հրավիրեց բաց սրդով պատրաստվելու քահանաբեդի ընդունելության եւ եղբայրական ու համերաշ հաղորդակցությամբ ապրելու այս կարևոր իրադարձությունը ընդունելու համար խաղաղության, երկխոսության եւ հաշտության պատգամը Զոլևոն 14-րդ պիտի ուղե ասծո ժողովրդին։ 19 օգոստոսը մարդասիրական օգնության համաշխարհային օր է։ Ամեն տարի օգոստոս 19-ին գնշվի մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրը, նվիրված աշխարհի բոլոր մարդասիրական աշխատողներուն, որոնք ճգնաժամերու եւ արդագարգ իրավիճակներու պայմաններու մեջ իրենց նվիրումով գծարայեն միլիոնավոր մարդոց։ Մագի ընդանուր ժողովի գոմե 2008-ին հաստատված այս օրը առաջին անգամ պաշտոնապես նշված է 2009-ին։ Անոր նպատակն է հանրային ուշադրությունը հրավիրել պատերազմները եւ բնական աղետները դուժած քաղաքացիական բնակչության իրավիճակին, ինչպես նաև հարկանքի դուրս մտածել մարդասիրական աշխատողներուն, որոնք հաջող իրենց կյանքը վտանգելով օգնության գահացնին գարիկավորներուն։ Օգոստոս 19-ի ընդրությունը գաբաձե 2003-ին Բաղդադի մեջ մագի կանալ օտելի դեմ գադարված ահապեկչական հարձակման հետ։ Այդ օրը 22 մարտ զոհվեցավ, որոնց շարքին մագի մարդու իրավունքներու քերակույն հանցնագադար Սերջո Վիեյրա դե Մելո։ Հարձակումը դարձավ միջազգային մարդասիրական համայնքին համար ահազանգ և գնկատվի մագի պատմության ամենամահապեր հարձակումներեն մեկը։ Մարդասիրական աշխատողները ճգնաժամին շրջաններում մեջ կդրամատրեն բժշկական օգնություն, սնունդ, ջուր, աբաստան և պաշտպանություն։ Անոնց աշխատանքը կհիմնվի մարդասիրության, անկողմնակալության, չեզոքության և անկախության սկզբունքներու վրա, սակայն անոնք հաջող կգտնվին գրագոցներու, անցագետերու, արևակումներու և այլ բդանքներու առջև։ Վերջին դարիներուն մարդասիրական աշխատողներու դեմ հարձակումները սկալիորեն աջած են։ 2005 թվական արձանագրված ամենամահապեր դարին էր աշխարհի տարածքին 1180-ն ավելի մարդասիրական աշխատողներ ձանր հարձակումներու զոհ դառնալով։ 2026-ին մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրվան առիթով հատուկ ուշադրության կարժանանա նաև Գազայի իրավիճակը 2023-ի հոկտեմբեր 7-ին ի վեր ըստ մագի մարդասիրական հարցերու համագարկման գրասենյակի դվյալներուն Գազայի մեջ 400 տղամարդ և 189 գին նույն ժամանակաշրջանին զոհված են նաև 1700-ն ավելի առողջապահական աշխատողներ և 262 լրակրողներ ու լրատվամիջոցներու գործակիցներ։ Մարդասիրական աշխատանքի հիմնական մարդարավերներեն մեկը օգնության հասանելիությունն է, հասնել ամենախոցելի բնակչություններուն, անկախ այն բանեն, թե ով կվերահսկե դվյալ տարածքը։ Այս դժվարությունը հատկապես մեծ է զինված հագամարտություններու պայմաններու մեջ, ուր մարդասիրական կազմակերպությունները ստիպված են հաղթահարելու քաղաքական և անվտանգային բազմաթիվ սահմանապահումներ։ Այս տարվան ընթացքին աշխարհում մեկ շուրջ 300 միլիոն մարդ մարդասիրական օգնության գարիկը պիտի ունենա։ Միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունները կշարունակեն իրենց աշխատանքը հատկապես երեխաներու և անոնց իրավունքներու պաշտպանության ուղղությամբ նպատակ ունենալով ապահովել, որ ոչ մեկ երեխա անդեսված կամ օգնությունը զրկված մնա։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Laudetur Jesus Christus.